Du skal bare sakke skite, gråte opp i opp i salet. Du skal bare mamma etter, og sette den frist i ned. Enda var stått en bagat. Jeg sa ned, så en kallist du ser enda det. Radio Kids Zone.